eram unui pierdut, când nevasta și-a bătut, tâlfa a plecat și s-a găsit una.